Ris voj egeroj. Bad boy ili good boy. Izberi svoj egeroj. Bad boy ili good boy.